0: ونحن من غزة من جولة مفاوضات الفصائل الفلسطينية في القاهرة نحن إلى الداخل والمحامي إيتاي ماك ينضم إلينا. إيتاي شالوم بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: أتم فوروم تاج مئير ولو تاج محير نخون؟
1: كين
0: أتم نأبكين جام ببشيعة بشي سنآ ופניתם בצורה רשמית לנשיא הרצוג לדחות את הבקשה למחיקת הרישום הפלילי של הרוצח אלאור עזריה. מדוע? מדוע קודם כל מבקשים פשוט לבקש את המחיקה הזאת?
1: אז אלאור עזריה הורשע בינואר 2017 בעבירות של הריגה והתנהגות בלתי הולמת.
0: מה זה הריגה? למה הריגה? זה היה רצח.
1: העבירה שבית המשפט הצבאי הרשיע אותו הייתה עבירה של הריגה.
0: הגדיר אותה כהריגה, כן.
1: כן, ולאחר מכן בגזר הדין הוא קיבל עונש יחסית קל, והרמטכ"ל עוד קיצר לו את העונש, ולמרות זאת הוא פנה לנשיא המדינה לשעבר ריבלין שייתן לו חנינה. הנשיא

0: פי ריבלין דחה את הבקשה, ולמעשה עכשיו, כמה חודשים לפני הבחירות, יש בקשה נוספת שלו, ששר הביטחון יצטרף אליה, למחוק את הרישום הפלילי.
1: פלילי, כן.
0: וקודם כל, הטיימינג הוא לא מקרי. ויש כאן ניסיון לשימוש פוליטי בסמכות הרגישה והחריגה של הנשיא לחנינה, למחיקת רישום פלילי, על רקע קמפיין הפריימרי של שר הביטחון. ומבחינת התוכן של הבקשה והנימוקים של שר הביטחון, אז שוב, אנחנו רואים בדיוק את מה שהיה בכל ההליך בבית המשפט הצבאי וגם אחריו, אנחנו רואים הכחשה של האחריות הפלילית של עזריה לאירוע חמור שקרה, ואנחנו רואים גם הכחשה של הלגיטימיות של עצם ההליך הפלילי שנועל נגדו.
1: כן. עכשיו, הבקשה לחנינה, לביטול הרישום הזה, הוגשה לנשיא, הוא דן בה או שעדיין לא?
0: הוא קיבל את הבקשה, ועכשיו הוא מחכה לתגובות משאר הגורמים הרלוונטיים, אבל שר הביטחון כתב כבר בבקשה שלו, הוא כתב במפורש שצהל מתנגד, וגם בתגובות התקשורת ראינו שצהל מתנגד, שאין שינוי בנסיבות. עכשיו, באופן רשמי, הבקשה לא עומדת בקריטריונים המוכרים למחיקת רישום, כי אין הודעה מצד עזריה שהוא עשה איזשהו דבר פסול, הוא לא מביע חרטה, ושוב אנחנו רואים את אותו קמפיין הכחשה. הלו?
1: הייתי?
0: כן, כן.
1: רציתי לשאול אותך, מדוע מבקשים את המחיקה הזאת של ה... הוא נשפט, אבל הם הולכים פשוט למחוק את האישום הזה, את הרישום, רק את הרישום?
0: כן, הם רוצים למחוק את הרישום, והנימוקים הם... יש, קודם כל זה סיפור כל כך מפורסם, לדעתנו ספק רב עם המחיקה של הרישום הפלילי, תהיטיב באופן משמעותי עם החיים של עזריה. מצד שני, מה שיש כאן זה שוב ניסיון של לבטל את המשפט. אי אפשר לבטל את המשפט. המשפט נעשה, הוא כבר הורשע. אבל להכחיש את האחריות שלו, להכחיש את מה שקרה. ואנחנו רואים כאן את השילוב שהוא בדיוק מאפיין את הרגע שאנחנו נמצאים בו. של תקיפה של מערכת המשפט. עכשיו צריך להגיד לגבי מערכת המשפט הצבאית שמעולם היא לא תפקדה, תמיד היא הייתה פגומה, אבל הקמפיין של אלאור עזריה ותומכיו הפוליטיים במהלך המשפט ואחריו, זה היה קו פרשת מים בישראל. זה היה אירוע שבו היה קמפיין לביטול משפט של בן אדם שהרג פלסטיני, ואנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה גם היום סביב מה שקרה באירועים במלחמה בעזה, שמערכת המשפט הצבאית, מערכת תחקיפת החוק, משותקת לחלוטין. אנחנו רואים שחיילים מצלמים את עצמם ברצועת עזה, בעוד מקומות, מפרים את החוק הבינלאומי, מפרים את החוק הישראלי, אפילו מתגאים בזה, ומערכת המשפט עומדת מנגד, מערכת המשפט עומדת מנגד משותקת, וצריך להגיד שהקמפיין הזה של ההרתעה גם זלג למערכת המשפט האזרחית, ויש גם אנשים אחרים שלמדו מהקמפיין שלו, ומשתמשים באותם שיטות לבטל את ההליכים הפליליים נגדם במערכת המשפט הפלילית האזרחית. ולכן הסיפור הזה הוא לא סתם מגיע עכשיו, והוא גם מעיד על הרגע שאנחנו נמצאים בו.
1: טוב, איתי, נמשיך לעקוב את העמק מפורום תג מחיר. אני מודה לך חזק ואמס, יישר כוח לכם, באמת, כל הכבוד. תודה.
0: תודה לכם.
1: תודה, תודה. نتحول الآن إلى الرياضة وطبعا ليلى كانت دراماتيكية من الطراز الأول مباراه كانت صعبه، هي لم ترتقي الى ما تمنيناه كما كان المباراه الاولى.

0: אבל והנה אנחנו מדברים.
1: אנחנו נמשיך לדבר. חוק נורא מסוכן.
0: זה נכון. אחד החוקים הכי קשים, חוק מרכזי במסגרת ההפיכה המשטרית, מה שהתחיל ב-4 בינואר 2023, נגמר ב-15 ביולי 2026, רגע לפני שהמסך יורד על הכנסת ה-25 ועל הקואליציה הזאת. כן, זה אחד מהחוקים המרכזיים של ההפיכה המשטרית, יחד עם החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שנמצא כרגע בדיונים בעתירות בבגץ. גם החוק הזה, החוק להחלשת מוסד היועץ המשפטי לממשלה, מה שהתחיל בתור חוק פיצול התפקיד, ונגמר בתור חוק פשוט להפיכתו לעציץ, גם הוא כבר נמצא בבגץ.
1: אגב, הפיצול היה פחות גרוע.
0: אני לא בטוח. חוק הפיצול היה חוק שעושה נזקים רבים מאוד, שעכשיו לא המקום להתחיל לפרוס, אבל פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה זה מהלך הרסני בהרבה מאוד היבטים של שלטון החוק. גם הפיכת היועץ המשפטי לממשלה לדמות שולית, חסרת שיניים, חסרת כוח, זה לא רק היועץ המשפטי לממשלה, זה כל מערך הייעוץ המשפטי של רשויות השלטון, של הרשות המבצעת במדינת ישראל. אין שום רשות שלטונית שתהיה כפופה למה שאומרים יועצים משפטיים, או בעצם למה שאומר החוק, למה שאומר את הפסיקה, למה שאומר הדין, עם פוליטיקאים ונבחרי ציבור ופקידים בכירים, לא חייבים להקשיב למה שאומר הייעוץ המשפטי. פירוש הדבר הוא כל דעלים גבר, איש הישר בעיניו יעשה.
1: אז מה החוק הזה יאפשר לממשלה שהיא לא יכולה לקבל עכשיו?
0: תראה, כיום כאשר היועץ המשפטי לממשלה או היועצת המשפטית לממשלה על אנשיה, לא באופן אישי, כן? על כל זרועותיה.
1: כל המערך הזה.
0: כל מערך הייעוץ המשפטי לממשלה אומרים לרשות המבצעת, בין אם זה הממשלה או שר או ראש הממשלה או כל משרד ממשלתי או כל רשות שלטונית אחרת, שמה שהם מתכוונים לעשות לא תואם את הוראות הדין, אז חוות הדעת הזאת נתפסת כמחייבת, מחייבת. אם הממשלה פועלת אחרת ומוגשות עתירות לבגץ, היועצת יכולה לומר, אני לא מייצגת את הממשלה או את הרשות השלטונית שפעלה באופן בלתי חוקי, ואז הסמכות היא בידה, בידי היועצת, להחליט האם הממשלה תקבל ייצוג נפרד. היא נהגה בסמכות הזאת בצורה מאוד נדיבה כלפי הממשלה בכל הפעולות הבלתי חוקיות של הממשלה בארבע השנים האחרונות. בחוק החדש, הממשלה לא צריכה לשאול את היועצת, היא יכולה לקחת ייצוג פרטי, שהוא למעשה ייעוץ משפטי פרטי, בלי לנמק בכלל. אם לשר פשוט נראה שהיועצת לא תייצג נאמנה את העמדה הבלתי חוקית שהוא החליט לנקוט, תוך התעלמות מהוראות הדין, הוא פשוט יכול להגיד, אוקיי, אני לוקח עורך דין פרטי במימון המדינה. דבר נוסף הוא שחוות הדעת הן לא מעניינות. הממשלה יכולה לומר, אני לא חושבת שמה שכתבה היועצת המשפטית לממשלה בחוות דעתה משקף את המצב המשפטי. איך אני יודעת את זה? החוק לא אומר. הממשלה פשוט יודעת יותר טוב מהיועצת המשפטית לממשלה, או מכל מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, מה חוקי ומה לא חוקי. והדובדבן בהקשר הזה, הוא שהממשלה יכולה לפתור מחוות הדעת המשפטיות, לא רק את עצמה, אלא בעצם כל גורם שלטוני ברשות המבצעת. יכולה להגיד, גם ראש אגף כלשהו, הפסנאות בצהל, גם הוא פטור מחוות דעת משפטיות, וכך הלאה, כל גורם שלטוני, כל פקיד, כל נבחר ציבור, הממשלה יכולה פשוט לקבל החלטה שהיא פותרת אותו מעולו של המשפט הישראלי.
1: עכשיו, הממשלה אומרת, זה בעצם שם המונח ייעוץ, ייעוץ זה לא מחייב.
0: כן, המונח ייעוץ הוא מונח מתעתע, מאחר שאנחנו לא מדברים על איזשהו ייעוץ אסטרטגי או על ייעוץ תקשורת או על דוברות, אנחנו מדברים על ייעוץ משפטי. במארג השלטוני, ייעוץ משפטי כמוהו כאמירה מה חוקי ומה לא חוקי. כידוע, לא כל אחד יכול להיות כלכלן, צריך ללמוד כלכלה, לא כל אחד יכול להיות רואה חשבון, צריך ללמוד ראיית חשבון, גם לא כל אחד יכול להיות משפטן, צריך ללמוד משפטים, וכדי לדעת מה נכון, מה תואם את הדין, מה לא תואם את הדין, אז לא די בכך שפותחים ספר חוקים, מעמידים פנים שאתה הילד שקט ויודע לקרוא חוקים וחוקי יסוד ולפרש הכל כמו שצריך, או שלמה קרעי. צריך גם להכיר פסיקה של בתי משפט, צריך להבין את הדבר הזה, לא זה המקום להסביר מה כרוך בהבנה משפטית בלימודי משפטים. התפקיד של יועצים משפטיים הוא לומר לרשות המבצעת מה חוקי ומה לא חוקי, בהתאם לכל מכלול הידע, דברים לפעמים אני אגיד

0: בתמצית הם די מסובכים.
1: זה לא בעצם ייעוץ וולונטרי.
0: זה לא ייעוץ וולונטרי. כאשר היועץ המשפטי לממשלה אומר לממשלה, מה שאת מתכוונת לעשות זה לא חוקי, פירוש הדבר הוא, אני לא יכול להגן על דבר כזה, פירוש הדבר הוא שהממשלה פועלת בניגוד לדין. עכשיו, ממשלה שפועלת בניגוד לדין, או שר שפועל בניגוד לדין, או פקיד בכיר שפועל בניגוד לדין, זו סכנה לזכויות האדם שלך ושלי. הוא יכול לקפח אותנו, הוא יכול לפעול בניגוד לעקרון השוויון, הוא יכול לפעול בניגוד להרבה מאוד עקרונות אחרים, וזה פשוט יהיה בלתי חוקי. היועץ המשפטי יגיד לו, זה בלתי חוקי, והוא יגיד לו, זה לא מעניין אותי, אגב, אני ממשיך לעשות את זה.
1: עכשיו, גם כשזה אמור בעצם להתחיל לפעול, התוקף של החוק הזה מתחיל מינואר בשנה הבאה, בעצם השפעתו היא מעכשיו.
0: זאת בעצם הטענה של משמר הדמוקרטיה הישראלית, וגם של שאר העותרים שהגישו כבר אתמול בלילה עתירות לבגץ, לפחות 6 עתירות הוגשו באופן מיידי כנגד החוק האיום והנורא הזה, ואנחנו נראה מה אומר שהשופט התורן השבוע בבית המשפט העליון, השופט אופר גרוסקופ, שנפל בחלקו להיות השופט התורן בשבוע הזה, האיום ונורא, שבו בכל יום הכנסת מחוקקת עוד חוק איום ונורא, הוא מוגש אשכול של עתירות לבגץ, ונדמה לי שהדבר הזה יימשך גם היום.
1: מה בעצם אתם טוענים?
0: הטענה היא שדינו של החוק הזה להתבטל, מדובר בחוק שהוא בלתי חוקתי, הוא פוגע באופן אנוש, באופן קשה.
1: אבל יגידו לך שזה מתחיל מהשנה הבאה, השנה הבאה יהיו בחירות, ממשלה אחרת תבוא ותבוא.
0: השאלה כאן, האם אנחנו מדברים על העתירה עצמה, כלומר האם בסופו של יום, בפסק דין, בית המשפט צריך לומר שדינו של החוק הזה להתבטל, או שאנחנו מדברים על שאלת סעד הביניים, צו הביניים שבית המשפט יוציא או לא יוציא היום, מחר, בשבוע הבא, כדי להקפיא את תוקפו של החוק, כפי שהשופט גרוסקופ עשה אתמול בקשר לחוק איסור מעצר משתמטים חרדים. אז השאלה הזאת, האם בית המשפט יגיד אני מקפיא את החוק הזה מכיוון שאני מקבל את התזה שהשפעתו הרעה מתחילה כבר עכשיו על אף שהוא ייכנס לתוקף רק בינואר, או שבית המשפט יגיד יש לי רגע, יש לנו זמן, החוק מתחיל בינואר, בוא נקיים דיון עד אז ונראה, אולי אחרי דיון בית המשפט, ובהנחה שהדיון הזה בוודאי יתקיים עוד לפני 1 בינואר 27, שזה המועד שבו החוק אמור להיכנס לתוקף, אולי אז בית המשפט יחשוב אם להוציא את אותו צו ביניים שמקפיא את החוק.
1: החשש הוא שאותם פקידים, אותם שרים בעצם, מאחר וזה החוק שהם היו רוצים, יבינו שהם עכשיו מסוגלים לצפצף.
0: אז תראה, יש בפוליטיקה ובכלל במרקמים שלטוניים את המונח הזה שנקרא ברווז צולע. אז גם בהנחה שהייעוץ המשפטי לממשלה עודנו מחייב עד ראשון לינואר 2027, מה יקרה אם בשבוע הבא, בעוד שבועיים, יבוא מפכ"ל משטרה או יבוא מישהו, יבוא שר, יבוא סגן שר, ויגיד לייעוץ המשפטי לממשלה, חברים, אני, כל מה שאני צריך לעשות זה להתמהמה כמה חודשים. אני לא חייב להקשיב לכם עכשיו, מכיוון שאני יכול, גם אם אני עוד לא עושה, כן עושה, אני לא מקשיב לכם, כן מקשיב לכם, בינואר כבר כל מה שתגידו משקלו כקליפת השום. ולכן זוהי ההשפעה הרעה של החוק הזה כבר עכשיו, ואני רוצה להוסיף עוד דבר. מאחר שאנחנו נכנסים לתקופת בחירות, הבחירות יהיו בעוד כ3 חודשים, פלוס מינוס, ובתקופת בחירות הדבר מסוכן שבעתיים, מכיוון שהממשלה מנצלת איזה שהם רגעים כאלה של אווירת סוף קורס, על מנת לעשות כל מיני דברים, הכנסת כבר פחות תוכל, אבל הממשלה בהחלט תוכל לעשות את הדבר הזה. הייעוץ המשפטי לממשלה בדרך כלל כופה על הממשלה בתקופת בחירות, לנקוט את אותם דיני ריסון ואיפוק, שמחייבים את הממשלה לא לעשות פעולות בלתי הפיכות בתקופת בחירות, כדי לא להכתיב מהלכים לשלטון הבא, לממשלה הבאה, והממשלה היוצאת יכולה בהקשר הזה, שוב, לומר לייעוץ המשפטי לממשלה, תקפצו לי, סליחה על העברית, ולעשות ככל העולה על רוחם, בגלל שהייעוץ המשפטי לממשלה יתפס כאותו ברווז צולע בחודשים שמעכשיו ועד ראשון לינואר 2027.
1: הבעיה היא לא בשפה, הבעיה היא במעשה.
0: בדיוק.
1: הסוגיה האחרונה בעצם, שמעתי הבוקר את משה סעדה, חבר הכנסת משה סעדה, הוא אומר שהם בעצם, מה שאנשים יכולים לעשות, אם הם חושבים שהחלטות הממשלה במישור האזרחים לא חוקיות, יפנו לבית המשפט המחוזי ויקבלו צו.
0: טוב, זה באמת, זה קשקוש שקשה לתאר, הוא מבוסס על בורות של חבר הכנסת סעדה.
1: הוא משפטן, הוא היה...
0: כן, זה נכון, הוא משפטן. או על הנחה של בורות של הציבור.
1: אז אני לא יודע אם זה בורות או ניסיון להטעות בעצם.
0: אולי זה ניסיון להטעות. אין לדעת, אי אפשר להיכנס לנבחי מוחו של משה סעדה. הנקודה היא כזו. אחוז ההליכים המשפטיים המנהליים, גם בבתי המשפט המחוזיים, בתי המשפט העניינים מנהליים, ובוודאי בבגץ, זה שבריר אחוז מתוך סך ההחלטות השלטוניות שמתקבלות ושמשפיעות באופן יומיומי על חייהם של אזרחים, בין עם החלטות פרטניות ובין עם החלטות רוחביות, מערכתיות, שנוגעות לקבוצה, לקהילה, לרשות מסוימת, לרשות מקומית וכן הלאה. אי אפשר להציף את בתי המשפט ב-10,000 עתירות כל יום. בתי המשפט הם מעגל ההגנה השני על זכויות אזרח במדינת ישראל. מעגל ההגנה הראשון על זכויות אזרח במדינת ישראל זה הייעוץ המשפטי בכל רשויות השלטון במדינה. שם הדברים אמורים לייצר רוב רובם של הדברים. מה שמגיע בסופו של יום לבתי משפט זה רק השוליים, רק הפתולוגיה הגדולה, רק מה שהייעוץ המשפטי לא הצליח לעצור או שגה, גם זה יכול לקרות. ולכן לבוא ולומר, הייעוץ המשפטי מהיום והלאה זה חבורה של עציצים, לא צריך להקשיב להם יותר.
1: אגב, שאפשר גם להחליף אותם בקלות.
0: ושאפשר גם להחליף אותם באנשי אמוננו, ולכן זה גם הרתעה, כי אף אחד לא יעז יותר להציב עמדה לעומתית כלפי אף גורם שלטוני, כי לא יקשיבו לו, שיחליפו אותו, ברור. אבל לבוא ולומר, בתי המשפט יגנו על מי שצריך להגן, זה פשוט קשקוש מקושקש. התוצאה תהיה פגיעה אנושה בזכויות אדם במדינת ישראל, בזכויות יסוד, בשוויון לפני החוק, בתקינות ובחוקיות של פעולת השלטון לכל רוחב החזית. הידרדרות של המדינה הזאת ממדינה מתוקנת פחות או יותר, יש שיתווכחו גם היום, אבל פחות או יותר איפשהו באמצע הסולם, למקום מאוד מאוד נמוך ואפל.
1: יובל יועז, העיקר שיריב לוין יכול להגיד יש.
0: כן, תמונה פוליטית.
1: תודה
0: רבה. שוב מגלגלים את העניין לבגץ, ואני משוכנע שבית המשפט יעשה את הדבר הנכון.
1: תודה רבה לך.
0: יום טוב.
1: יום טוב. إذن نحن نتحدث عن القانون الذي أقر بقراءة ثانية وثالثة يوم أمس والذي يقلص من صلاحيات المستشار القضائي للحكومة يحول رأي المستشارين القضائيين للحكومة إلى عمليا رأي استشاري فقط مشورة غير ملزمة والحكومة عندما تقول بإمكانكم التوجه للمحاكم المحاكم كما يقول يوفال يعاز هو خط الدفاع الثاني وهو ليس خط الدفاع الأول هذا يحول الدولة من دولة مرتبة منظمة إلى دولة في درك متدني ومنخفض هذا قد يقود إلى كثير من الأمور المتعلقة أو التي قد تؤدي إلى فساد عندما عمليا تستطيع الدولة أن لا تلتزم بقرارات المستشارة القضائية وأن تعين من تشاء وأن تقيل من تشاء هذه مرحلة أخرى أو إنجاز آخر في كل ما يتعلق بالانقلاب القضائي يريف ليفين راضي ومسرور جدا إعلنت

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، ساعة ثانية من عدد رابع لهذا الأسبوع من يوم جديد. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس، موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، بعويس على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة. شالو ريلي بوكرتوف.
1: بوكي وو
0: مبخنات ممشلا هسيك خسر تقديم كموتا هيتنخليوت شو أشرو بقدها معرفت.
1: עוד הפעם, תראה, אני אגיד, אלה יותר תרגילים בירוקרטיים מאשר בנייה של התנחלויות אמיתיות. כי מתוך 103 התנחלויות לכאורה חדשות, זה בעצם 19 שכונות קיימות ביישובים קיימים שהם פשוט הפרידו אותם כדי שיהיה יותר נוח להעביר כסף ודברים נוספים. אותו דבר לגבי 41 מאחזים קיימים שהיו בשטח, פשוט הלבינו אותם, ככה שבלמעלה ממחצית מאותם 103 יישובים, לא נוספה לא משפחה ולא דירה, לכן אין הרחבה. עכשיו, לגבי היתרה, 46 לכאורה התנחלויות חדשות, הם על הנייר. נכון שבנו כמה קרבנים ונכנסו קצת גרעינים לחומש, לסנור, לגנים, לקדים, אבל כמו שראית בהחלטת הממשלה, מדובר על להקים שכונות פיילוט, זאת אומרת ממש לגרד כמה משפחות על מנת להקים שכונות ראשונות במקומות הללו. לכן בסך הכל אין לנו כאן איזה העמקה של האחיזה הישראלית בגדה, זה יותר תרגילים בירוקרטיים ובסיס להמשך.
0: אבל ברגע שאתה מלבין מאחז קיים, אתה בעצם מאפשר לו להתרחב, אתה בעצם מאפשר לו למשוך מסביבו עוד חלקים ועוד מעגלים.
1: ללא ספק, אבל מה לעשות שהמציאות לא מסתדרת עם זה, ולמה הכוונה? הכוונה היא שאין אוכלוסייה ישראלית, יש כבר 3 שנים אגירה שלילית, יותר ישראלים עוזבים את היוש מאשר מגיעים להיוש, וגם הגידול השנתי שלהם הוא כולו מבוסס על ריבוי טבעי, שלמעלה מ-60% ממנו מגיע משלוש ההתנחלויות החרדיות, מודיעין אליד, ביתר אליד וגבעת זאב, שכולם על הקו הירוק. לכן אפשר לבנות את היישוב הזה, כן? אפשר אפילו לשים שם תשתיות והכל, אבל אין אוכלוסייה. נכון לעכשיו, אלו המגמות. אני מסתכל על העובדות.
0: אבל אין אוכלוסייה, שאול, אבל אתה שולט בשטח. אין אוכלוסייה, אבל אתה קובע עובדה בשטח. גם כשיש לך משפחה אחת, אתה בעצם משתק את החיים מסביב, בשטח כולו.
1: זה נכון. לכן אני עושה את ההבחנה בין הדווח הקרוב. בדווח הקרוב, המאחזים הללו, ההתנחלויות, ושלא לדבר על החבות, הם פגע רע. הם פוגעים באוכלוסייה הפלסטינית, הם פוגעים גם לפעמים בכוחות הביטחון, הם גורמים חיכוך, כל הדברים שאתה אומר הם נכונים. אבל אני מסתכל על זה בהיבט של האם זה משפיע בסופו של דבר, אם תקום ממשלה אחרת בישראל, והתחדש המסע ומתן, האם יש אפשרות פיזית בכלל לפתרון מדיני, לפתרון של שתי המדינות. וזה מה שאני בודק. ולכן המאחזים או הנקודות האלה שמופיעות על הנייר, אין להם באמת השפעה.

0: השפעה, לא מבחינה מרחבית ולא מבחינה פיזית. אתה צריך תמיד לזכור, וגם כמובן על המאזינים, את השורות התחתונות. בשורות התחתונות, 86% מאוכלוסיית הגדה הם פלסטינים. יש רוב פלסטינים מוצק בגדה, דבר ראשון. דבר שני, השטח הבנוי הפלסטיני גדול פי 9 מהשטח הבנוי הישראלי. דבר שלישי, כל האדמות הפרטיות, 99% מהאדמות הפרטיות, הם בבעלות פלסטינית. לכן כל הדברים הללו צריך לראות אותם בהקשר של פתרון וכן הלאה, וכמובן להילחם בפשיעה, בטרור ובכל הדברים הללו בדווח הקצר.
1: כי הטרור בגדה המערבית מנסה בעצם לפנות שטחים, מנסה בעצם לגרום לאנשים להגר, לסוג של טרנספר.
0: נכון, לגמרי. גורשו קרוב ל-120 קהילות פלסטיניות בגדלים שונים, כן. משטחי C. אבל יחד עם זאת אני תמיד אומר פרופורציות. בשטח C היום חיים למעלה מ-400,000 פלסטינים. נכון שהרוב זה שטחי, שטח בנוי של A ו-B שגלש לתוך שטח C. אבל יש מאות אלפי פלסטינים בשטח C, יש למעלה מ-1,200 קהילות בגדלים שונים. אז נכון שמה שעושים הוא פסול, הוא בניגוד לחוק הבינלאומי, הוא בניגוד לחוק הישראלי. אבל בפועל לא הצליחו לגרש את כל הפלסטינים משטח C. ואת זה אנחנו צריכים גם לזכור.
1: כמה ההלבנה הזאת וגם האישורים של התנחלויות, אולי אפילו שלא יגורו בהם, שלא גור בהם אף אחד, לא יוצרות עובדות בשטח של תשתיות, של כבישים חדשים, של כל מיני תשתיות כלליות, שבסופו של דבר גם נוקסות קרקע, וגם משפיעות על היכולת לחיות בסביבת המאחזים האלו.
0: עם זה אין לי שום ויכוח איתך, אתה צודק לגמרי. וזאת הייתה מדיניות של סמוטריץ', הוא אמר בזמנו לפני כמה שנים, אם אתה רוצה לקבוע עובדות אחרות בשטח, זה לא לבנות עוד שכונה, זה לסלול כבישים על מנת שישראלים יוכלו להגיע בקלות לכל המקומות. ולכן לכבישים האלה יש השפעה חשובה מאוד כדי להגיע, כי הוא מחבר בעיקר את ההתנחלויות המבודדות, והוא כמובן פוזל לכיוון צפון השומרון, מקום שבמשך למעלה 20 שנה מההתנתקות לא הייתה שם נוכחות ישראלית. אבל עוד הפעם, אם אין אוכלוסייה שתבוא לגור במקומות הללו, אז מה שנקרא זה ברכה לבטלה, זה מיליארדים שהלכו ללא שום תועלת. חוץ מאשר כמובן הגדלת החיכוך, הכבדה על כוחות הביטחון, פגיעה נוספת בפלסטינים והדברים הנוספים שציינו.
1: האם אנחנו לא עברנו את תהל חזור?
0: לפחות אני מתייחס מבחינה פיזית, גיאוגרפית, מרחבית. לא עברנו, למה? כי קרוב ל-80% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק, גרים בצמוד לקו הירוק, באזורים שניתן לעשות חילופי שטחים. והעובדה הזאת של ה-80% נשארת כבר למעלה מ-30 שנה. זאת אומרת, גם כל המאמצים שנעשו מ-2009, מאז שנתניהו חזר למשרד ראש הממשלה וכל ממשלות הימין, כולל אצל בנט, הדבר הזה לא שינה את הפרופורציות.
1: למרות כל הניסיונות שאול לפגוע ובעצם למנוע את הרצף הטריטוריאלי?
0: כן, אתה רואה בפועל, תראה, ברור שהמאחזים וההתנחלויות החדשות, הם באו לפגוע ברצף הטריטוריאלי על מנת למנוע הקמה של מדינה פלסטינית. אבל כשאתה מסתכל על זה במבט רחב, במבט גיאוגרפי, הרי אנחנו יודעים ש10 משפחות שנמצאות על גבעה לא יכולות להפריד בין שני יישובים פלסטינים שבכל אחד מהם גרים אלפי אנשים או עשרות אלפי אנשים או מאות אלפי אנשים. איך בעצם הביטור הזה מתקיים? הוא לא מתקיים באמצעות 10 המשפחות, הוא מתקיים באמצעות הצבא, שבא לשמור עליהם, שמונע את התנועה של הפלסטינים בכבישים שמובילים אליהם, את הפגיעה בקרמי הזיתים ובכל הדברים הללו. וזאת הבעיה המרכזית, אבל ברגע שאתה מוציא את הצבא, להוציא אחרי זה את הנקודות הקטנטנות האלה, שדרך אגב כולם מסובסדות באופן כמעט מלא על ידי המדינה,

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
2: سلام، ما نسمع؟
1: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تמיד نحن شوالين بابتحاء بكل ذات لميش عدين لو مكير تمخشير هذا ما هو يدي لاصوت
2: ביקיור לייזר, למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות זה לטפל בכאבים, דלקות, שרירים, מפרקים, פציעות ספורט, אפילו מיגרנות, כאבי שיניים וחניכיים. הגדולה שלו, שזה לא פלסטר, הוא לא בא לשכך כאבים. אם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הביקיור לייזר ברוב המקרים מטפל בבעיה עצמה לגמרי. ומי שמכיר ויודע, זה עדיף מזריקות, מכדורים, משקרים. זה טיפול טבעי לחלוטין. אין לו תופעות לוואי, אין לו מינון יתר, אין לו הגבלות. גם אישה בהיריון יכולה להשתמש בו בזמן הריון. גם אנשים שיש להם קוצב לב, או פלטינות, או ברזלים, יכולים להשתמש במכשיר. גם אנשים שלוקחים תרופות, המכשיר הזה בטוח לשימוש לכולם.
1: עכשיו, מיכאל, הזכרת הרבה סוגים של כאבים ופציעות. איך הוא יודע באמת לזהות מקור הפציעה או הכאב ולטפל בו?
2: אז מה שיפה בביקיור זה שבעצם אתה מניח אותו במקום שכואב לך, והוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף שלנו, הוא משפר את הזרימת הדם, הוא מעורר אנדרופינים ואנזימים שזה המשכך הטבעי של הגוף שלנו, וזה לא משנה מה יש לנו, באותה נקודה שתניח את הביקיור לייזר ובאזור מסביב, פשוט הביקיור לייזר יגרום לגוף שלנו לעשות תהליך ריפוי טבעי שנקרא ביוסטימולציה. אנחנו כבר מעל 18 שנים בשוק, יש לנו מעל 300,000 בתים בישראל שמשתמשים ורכשו ביקיור לייזר, ואתה לא יודע כמה בעיות וכמה דברים שמעתי שהביקיור לייזר פשוט שינה לאנשים את החיים מקצה לקצה. אם זה בן אדם שהיה לו דורבן ברגל,

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: جاي بوكر توف جاي.
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף, יש המון מתנות, היום יש לנו גם הפתעות, אז תחכו לי הדקה, ויש המון שיקנו את הביקור לזר, אז קודם כל, מה זה בעצם ביקור לזר, גיא, ואיך הוא עובד למי שעוד לא שמע על המכשיר הזה?
2: בעצם ביקור לזר זה מכשיר רפואי, ממש מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, זה אומר שמדובר פה בעצם בפיתוח ופטנט ישראלי,
1: יפה.
2: חברה חיפאית שקיימת 18 שנה, והמכשיר שלנו עבר 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בבית חולים ברזילי באשקלון, 2 באוניברסיטת פארמה באיטליה. כלומר, יש פה מכשיר שהוא לא רק יעיל מאוד, אלא גם עבר מחקרים קליניים מאוד רציניים בבתי חולים מאוד רציניים, והמכשיר שלנו בעצם מסייע בתהליכי החלמה של פריצות דיסק, כתף קפואה, דורבן, שחיקות דפוס בברכיים ועוד ועוד. מותר לשים את המכשיר על כל מקום בגוף, רק לא על העיניים. והיתרון המאוד גדול של הביקור לזר שהוא בטוח לשימוש, אין לו תופעות לוואי. זה אומר שגם אם יש למישהו נגיד מפרק מלאכותי, פלטינות חלילה מאיזה תמונה שהוא עבר, מותר להשתמש גם על מתכות, גם על מפרקים מלאכותיים. וזה היתרון המאוד גדול של ביקור לזר.
1: וזה מכשיר... מה, זה, יש, כן. לי, יש לי בבית גם ביקור לזר. מה היתרון הגדול? אתה יודע, גיא, כאילו הטיפול מתמקד באזור הכאב עצמו, ללא תרופות, ללא תופעות.

0: اللي بيجي وبيقدر يتواصل معك محمد يونس ويعرفك يعني بالضبط شخصيا، وانت بتلتقي فيه وبتحكي تقدر تحكي له وجه لوجه عن المخشي.
1: طبعا طبعا كثير
0: كل احترام.
1: حكيت عن الجهاز هذا
0: كل احترام. بشوت مؤد ماشي قطع عمير زي عنيان شي المدى زي لو عنيان شي الكاسم.
1: واذا بقول لك انه منلعب فوتبول وفي لعيبة اللي بتتصوب بيجريها بركبها وهي بنطيها المخشير والجهاز وبيعملوا فيه علاجات وبنبسطوا منه بس عشان مش عم بيشتروا.
0: أزكخة كودين قلتوا دام محمد شكرا لك. جايش لانه ايش لانه مفتاح ادخل ندبر على مفتاح وندبر على هبرسيم شيش لانه بتخنيت جام
2: نכון.
0: אז מה אתה אומר?
2: באמת שמעתי את מוחמד איך הוא ממליץ על המכשיר, ובטח ברכב עכשיו או בבית אנשים שומעים אותנו ואומרים רגע הוא נשמע ממש טוב וגם אני מדבר יפה, אבל אם לא יעזור לי מה קורה?
0: זאת השאלה.
2: אז מאזינים יקרים, לא טוב, כל הכסף חוזר. אתם מקבלים את הביקור לזר, קונים אותו, משתמשים בו חודש שלם, לא עוזר, כל הכסף חוזר.
0: ככה שאתה בטוח שזה עוזר.
2: נכון, כי בעצם אנחנו חברה שקיימת 18 שנה. אנחנו יודעים שביקיור לייזר זה מכשיר שעושה עבודה.
0: כן.
2: אבל למי שעדיין סקפטי, לא בטוח, לא יודע, חברים, מאזינים יקרים, יש לכם חודש ניסיון. והיום הביקיור לייזר פרופשיונל, שזה דגם הפרו, הדגם הכי מתקדם, מכשיר שעבר את כל המחקרים הקליניים, זה המכשיר הכי עוצמתי שלנו. המכשיר הזה באתר נמכר ב-3,480 שקלים.
0: כן.
2: בפארמי, מי שילך עכשיו לפארם ליד הבית, ימצא אותו במחיר מבצע של 2,500 שקלים, ואצלך דורד בתוכנית.
0: כן, אצלי בתוכנית.
2: 1,590 שקלים, אפשר לחלק עד 24 תשלומים בלי ריבית, בלי הצמדה, זה 66 שקלים בחודש. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. מתנה, רולר 3D בשווי 200 שקלים. מתנה,
0: מקבלים
2: עם המכשיר, והכי חשוב, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו. אז כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414.
0: לא, תגיד את זה בערבית, זה גיא, דימטי. איזה כיף. נשמי, תלתי 414. محمد, כן.
1: בדיוק לך, בס ב-2015 אני שריתי ג'הז ב-2500 שקל.
0: איי, וואו, הוא אומר שב-2015 הוא קנה את המכשיר.
1: יעני, לא מעניין עליה, הזה العرض, יעני, عرض מוכיח, יעני, נזים פיו 1000 שקל תעריבה.
0: הבנת, גיא, כאילו הוא אמר שאני קניתי את זה ב-2015, קנה את זה ב-2500.
2: את הדגם הקלאסי.
0: הקלאסי,
2: הוא. המכשיר הזה זה הפרו, זה מכשיר יותר חזק, יותר עוצמתי.
0: יפה מאוד. עכשיו, תדבר על הפרסים, היום יש לנו בתוכנית פרסים, נכון?
2: נכון.
0: אז מה הפרסים בסוף התוכנית?
2: אז בעצם כל לקוח שרוכש עכשיו ביקיור לייזר מקבל גם רולר 3D מתנה.
0: יפה.
2: אחד מהמאזינים שירכוש עכשיו, שיתקשר לכוכבית 3414, אחד המאזינים יקבל גם מכשיר להסרת שיער, תהיה הגרלה, ואני אשלח לך את השם של המאזין.
0: יפה, יפה.
2: שבנוסף לביקיור לייזר, יקבל מכשיר להסרת שיער בשווי 1,800 שקלים מתנה.
0: כאילו למי שקונה את המכשיר, אתם עושים את הגרלה בסוף התוכנית, ומקבל עוד מכשיר לזה. איזה כיף. יפה, גיא, תודה רבה. מוחמד, שוכרן לאלק על המשארקה. תודה לכם, אחלה יום, יום נעים. יאללה חבר'י, כוכבית, יעין עלי, כוכבית 3414, תסלו וארבחו כמן מכשיר לזר. יעתיק العافية גיא, תודה רבה גיא, תודה רבה מוחמד.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1
5: FM. حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.

0: ماذا تعرفون عن الفينيا إذن؟ دعونا نرحب بإيتاي تال من أهل شيفوك حفرة فينيا بإسرائيل. شلوم لك إيتاي. نحن ونرحب أيضا بلبنى شروف، وهي طبعا يعني بتستخدم الفينيا. تحياتنا لبنى،
1: أهلا فيك.
0: نعم، رح نسمع كمان شوي نحكي عن تجربتك الخاصة، ولكن قبل هذا إيتاي اللي مش يعود لو مكير تافينيا بكترة، ما زي فينيا؟
2: בטח, ויניה זה סופר פוד מתאי הענבים אדומים, שבעצם מביא את היתרונות של הענבים האדומים בריכוז גבוה, בלי הכסרונות כמובן, בלי סוכר. מה שויניה בעצם עושה, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה את כלי הדם, מגמישה אותם. כתוצאה מזה הרבה מאוד אנשים מרגישים אנרגיה, ערנות, חיות, פקת חמצן טוב יותר. זה גם יכול לסייע בהתמודדות עם סוכר כתוצאה מגיל ומטאבוליזם, מסייע בפעילות אנטי-חמצונית. תחשוב שזה כמו כל כמוסה מבחינת החומר הפעיל בה שווה לכ-1,000 ענבים בלי הסוכר.
0: עכשיו, זה ענבים אדומים שיש הרבה גם מחקרים על זה. איך למעשה מבחינת מעבדה, איך מכניסים 1,000 ענבים לקפסולה אחת?
2: מה שאנחנו בעצם, הטכנולוגיה שלנו בעצם, אנחנו מגדלים את התאים של הענבים בטכנולוגיה מיוחדת, אבל היחידים בעולם שעושים את זה היום, ואנחנו בעצם מעצינים את החומרים הפעילים, את הפוליפנולים, שזה החומרים הפעילים בתוך הענבים, מכל חלקי הענב, מהקליפה, מהבשר והגרעין של הענב, ובתהליך הזה אנחנו בעצם מצליחים להוציא את הסוכר, ואנחנו נשארים רק עם החומרים הפעילים בריכוז מאוד גבוה.
0: עכשיו זה אמרנו בלי סוכר וכמובן בלי אלכוהול.
2: כמובן.
0: עכשיו אנחנו נשמע עוד מעט את לובנה.

0: למחוק את הרישום הפלילי.
1: פלילי, כן.
0: וקודם כל, הטיימינג הוא לא מקרי. ויש כאן ניסיון לשימוש פוליטי בסמכות הרגישה והחריגה של הנשיא לחנינה, למחיקת רישום פלילי, על רקע קמפיין הפריימרי של שר הביטחון. ומבחינת התוכן של הבקשה והנימוקים של שר הביטחון, אז שוב, אנחנו רואים בדיוק את מה שהיה בכל ההליך בבית המשפט הצבאי וגם אחריו, ואנחנו רואים הכחשה של האחריות הפלילית של עזריה לאירוע חמור שקרה, ואנחנו רואים גם הכחשה של הלגיטימיות של עצם ההליך הפלילי שנועל נגדו.
1: כן. עכשיו, הבקשה לחנינה, לביטול הרישום הזה, הוגשה לנשיא, הוא דן בה או שעדיין לא?
0: הוא קיבל את הבקשה, ועכשיו הוא מחכה לתגובות משאר הגורמים הרלוונטיים, אבל שר הביטחון כתב כבר בבקשה שלו, הוא כתב במפורש שצהל מתנגד, וגם בתגובות התקשורת ראינו שצהל מתנגד, שאין שינוי בנסיבות. עכשיו, באופן רשמי, הבקשה לא עומדת בקריטריונים המוכרים למחיקת רישום, כי אין הודעה מצד עזריה שהוא עשה איזשהו דבר פסול, הוא לא מביע חרטה, ושוב אנחנו רואים את אותו קמפיין הכחשה.
1: מדוע מבקשים את המחיקה הזאת של הוא נשפט, אבל הם הולכים פשוט למחוק את האישום הזה, את הרישום, רק את הרישום?
0: כן, הם רוצים למחוק את הרישום, והנימוקים הם, יש קודם כל זה סיפור כל כך מפורסם, לדעתנו ספק רב עם המחיקה של הרישום הפלילי תיטיב באופן משמעותי עם החיים של עזריה. מצד שני, מה שיש כאן זה שוב ניסיון של לבטל את המשפט. אי אפשר לבטל את המשפט, המשפט נעשה, הוא כבר הורשע, אבל להכחיש את האחריות שלו, להכחיש את מה שקרה, ואנחנו רואים כאן את השילוב שהוא בדיוק מאפיין את הרגע שאנחנו נמצאים בו, של תקיפה של מערכת המשפט. עכשיו צריך להגיד לגבי מערכת המשפט הצבאית שמעולם היא לא תפקדה, תמיד היא הייתה פגומה, אבל הקמפיין של אלאור עזריה ותומכיו הפוליטיים במהלך המשפט ואחריו, זה היה קו פרשת מים בישראל. זה היה אירוע שבו היה קמפיין לביטול משפט, כן. של בן אדם שהרג פלסטיני, כן. ואנחנו יודעים, אנחנו רואים את זה גם היום סביב מה שקרה באירועים במלחמה בעזה, שמערכת המשפט הצבאית, מערכת תחקיפת החוק, כן. משותקת לחלוטין. אנחנו רואים חיילים מצלמים את עצמם, כן. ברצועת עזה, בעוד מקומות, מפרים את החוק הבינלאומי, מפרים את החוק הישראלי, אפילו מתגאים בזה. ומערכת המשפט עומדת מערכת המשפט עומדת מנגד משותקת, וצריך להגיד שהקמפיין הזה של ההרתעה גם זלג למערכת המשפט האזרחית, ויש גם אנשים אחרים שלמדו מהקמפיין שלו, ומשתמשים באותם שיטות לבטל את ההליכים הפליליים נגדם במערכת המשפט הפלילית האזרחית. ולכן הסיפור הזה הוא לא סתם מגיע עכשיו, והוא גם מעיד על הרגע שאנחנו נמצאים בו.
2: אחד החוקים הכי קשים, חוק מרכזי במסגרת ההפיכה המשטרית, מה שהתחיל ב-4 בינואר 2023, נגמר ב-15 ביולי 2026, רגע לפני שהמסך יורד על הכנסת ה-25 ועל הקואליציה הזאת. כן, זה אחד מהחוקים המרכזיים של ההפיכה המשטרית, יחד עם החוק לשינוי הרכב הוועדה לשופטים, שנמצא כרגע בדיונים בעתירות בבגץ. גם החוק הזה, החוק להחלשת מוסד היועץ המשפטי לממשלה, מה שהתחיל בתור חוק פיצול התפקיד, ונגמר בתור פשוט להפיכתו לעציץ, גם הוא כבר נמצא בבגץ.
3: אגב, הפיצול היה פחות גרוע.
2: אני לא בטוח. חוק הפיצול היה חוק שעושה נזקים רבים מאוד, שעכשיו מקום להתחיל לפרוס, אבל פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה זה מהלך הרסני בבגץ.